0: صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده برنامه 7 و 8 صبح رادیو پیک زوریخ. امروز در قسمت فرهنگ و ادب فارسی آقای دکتر کاکاوند از خیام، دانشمند، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر بزرگ ایرانی که در اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 میلادی میزیست صحبت میکنند. شهرت خیام به دلیل دانش گسترده، اندیشه ژرف و رباعیات ماندگار اوست. او با رباعیات ژرف و حکمت‌آمیزش پرسش‌هایی درباره هستی، گذر زمان، مرگ و معنای زندگی را به زبانی ساده و ماندگار بیان کرد، چنان که نامش قرن‌هاست فراتر از مرزهای ایران می‌درخشد. بشنویم صحبت‌های دکتر رشید کاکاوند را.
1: گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز اشک پالوده ماست، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز هم با شما درباره شعر فارسی صحبت میکنم، درباره ادبیات فاخر و زیبای فارسی. رباعی خیام رو خوندم که مژده بدم به دوستانی که خیلی در این هفته ها اصرار داشتن که من سراغ خیام برم، و خب معلوم بود که خواهم رفت سراغ خیام، و اینک همون مجال شایسته است که درباره خیام حضورش در ادبیات ما، رباعیاتش و اندیشه ها و سبک اشعار او با هم صحبت کنیم. درباره خیام سخن گفتن کار سختی نیست، چون که یک آدمی است که اندیشه ای دارد و اندیشهش هم شناخته شده است، هم در رباعیاتش که از او به جا مانده قابل جستجو. حالا گویی که بحث در سر این که کدام رباعی اصیل هست و حتما مال خیام کدام نیست همواره بوده است و هنوز هم قطعیتی پیدا نکرده ایم، چون در تاریخ ادبیات ما رباعیات زیادی به نام خیام منتشر شده که تا یه حدی توجیه تاریخی داره به خاطر مقولاتی که خیام بهش پرداخته و نام بزرگی که داره. هر که نزدیک شده به این موضوع تصور کردند از خیام. گاهی وقتا کسانی که رباعی گفتند شایبه ای درباره این که بعضی اعتقادات رو زیر سوال بردن یا شک کردن به ماجرای زندگی پس از مرگ، اینها از ترس این نکته که بازخواست بشن نام خودشون رو حذف کردن و پشت اسم بزرگ خیام در واقع پناه گرفتند. درباره این موضوع نمیخوام صحبت کنم. خیام نیشابوری، حکیم عمر ابن ابراهیم، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و شاعر بزرگ ایران در قرن 56 هجری است. از اون چیزی که مشخصه درباره خیام نیشابوری بوده و امروز هم آرامگاه او بسیار زیبا در شهر نیشابور هست و معمار بزرگ ایرانی هوشنگ سیحون اون رو طراحی کرد و ساخت. از بناهای جذاب ایران هست، یکی از باصفاترین جاهای سرزمین ماست. اما چیزی که درباره خیام اول بحث رو ایجاب میکنه که بگیم، اندیشه خیام حول محور یک کلمه میچرخه، یک کلمه که دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است، حراس بشر بوده است و یادآور ناآگاهی و نادانی بشر، واژه مرگ. از هر جای خیام، شعر خیام که شروع کنید، باید به موضوع مرگ و نگاه خیام به مرگ حتما توجه کنید. او زندگی رو هم حتی با میزان مرگ میسنجه. حالا چرا مرگ اینقدر مهمه؟ چون سوال بزرگیه برای بشر. مرگ مقوله قطعی است که هیچ کدام از ما اطلاعات دقیقی ازش نداریم. مردن رو در دیگران میبینیم، اما کیفیت مردن چگونه اتفاق میفته و اینکه بعد از مرگ چی میشه بر هیچ کسی آشکار نیست. خود خیام میگه که از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده ای کو که به ما گوید راز. پس بر سر این دوراهه آز و نیاز، چیزی نگذاری که نمی آیی باز. کسی بر نگشته از پس مردن که به ما بگه چی بود، چی شد و به کجا انجامید. همین که ما ناشناخته است برامون مرگ، دلیل اصلی وحشت انگیزی مرگ. مثلا یکی از اسباب ترس و وحشت ناشناختگیه. ما عموما از تاریکی میترسیم چون که شناخت دقیق بصری از آنچه که در اطرافمون هست نداریم. در سینمای مثلا وحشت، ترسناکترین صحنه های فیلم های وحشتناک صحنه هایی است که شما نگرانید که یه اتفاقی قرار بیفته، هیولایی، روحی، جنی، اون پدیده ترسناک رو نمیبینید اما حضورش رو احساس میکنید. مرگ رو تجربه نمیکنیم مگر یک بار که بعد از اون به دردمون نمیخوره این تجربه، اما میدونیم که هست و همین باعث میشه که همواره انسان از مرگ هراسان باشه به عنوان یک پدیده ناشناخته. خیام به این موضوع خیلی پرداخته و ذهنش مشغول این موضوع بوده. اینکه مرگ حتما هست اما کی، ما نمیدانیم. اولین ویژگی اندیشه خیام که در رباعیاتی که ما به نام خیام میخونیم منعکس شده همین موضوعه. اینکه ما مرگ رو قطعی میدونیم اما زمانش معلوم نیست. یه دفعه اتفاق میفته. هر چند زمان یکی برآید که منم. با نعمت و با سیم و زر آید که منم. چون کارک او نظام گیرد روزی ناگه اجل از کمین در آید که منم. دقیقا وقتی اتفاق میفته که هیچ توقعشو نداری. این تصور عموم مردم هست که اتفاقا وقتی مرگ پیش میاد که تو تازه اون چیزی که میخواستی پیدا کردی، تازه رشد کردی، تازه میخوای از زندگی لذت ببری. حتی برای کسانی که در کهنسالی میمیرن این جمله ثابت همیشگی است که بنده خدا داشت تازه احساس راحتی میکرد، داشت تازه نفس راحت میکشید، داشت تازه زندگیش رو پیش میبرد، زندگیش تازه افتاده بود رو غلطک و از این چیزا. هیچ کی نیست که مرگ رو به هنگام بدونه، فکر کنه که آها الان وقت مردن بود. نه، هیچ وقت وقت مردن نیست انگار، چون این مردن پدیده ایست که ما به شکل کاملا طبیعی ازش میترسیم. بحثی هم روش نیست. نکته مهم اینه که هیچ کس در امان نیست از این مردن، نه آدم های معمولی، نه آدم های بزرگ. پیغمبر بوده باشی، پهلوان بوده باشی، پادشاه بوده باشی، ثروتمند بوده باشی، دانشمند بوده باشی، هنرمند بوده باشی، همه در برابر مرگ یکسانند. و اون که هزاران سال پیش مرده با این که لحظه پیش مرده انگار توی یه ردیف قرار میگیرند. که خیام به این موضوع اشاره میکنه که با 7000 سالگان سر به سریم. سر به سر یعنی مساوی، برابر لحظه‌ای که میمیریم. خب حالا اگر مرگ هست و اما مبهمه، هم زمانش و هم کیفیتش، چه کار باید کرد؟ یه اندیشمندی مثل خیام در واقع راه چاره رو بلده. او معتقده که اگر زمان مرگ معلوم نیست، اگر از ثانیه بعد تا سالها بعد امکان این که مرگ به سراغ ما بیاد هست و مطمئنیم که بالاخره میاد، عاقلانه ترین کار اینه که این لحظه رو، یعنی که لحظه‌ای که درانیم که قطعی ترین لحظه زندگی است، شاید واقعی ترین سهم ما از جهان، این لحظه ای است که در اون هستیم. این رو باید جدی گرفت، چون شاید آخرین لحظه باشه. از کجا معلوم؟ کدومی که از شما مطمئنید؟ من که مطمئن نیستم که این جمله‌ای که الان شروع کردم میتونم حتما به پایان برسونم. البته این دفعه به پایان رسوندم ولی هیچ اطمینانی نبود به این که به پایان میرسونم. لحظات قبلم که سپری شد، از دست من و شما خارجه. پس نه به گذشته و نه به آینده. به خاطر که در دست ما نیستند نمیشه تکیه کرد. این لحظه‌ای که الان داره اتفاق میفته سهم قطعی ماست یا تنها سهم ما از جهانه. دی به معنی گذشته است، میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. این حالی خوش باش، این در این لحظه‌ای که هستی خوش بگذرون، کلید اصلی فهم رباعیات خیامه، اندیشه فلسفی خیام. خوش بودن که وجوه و لایه‌های مختلفی داره به شکل خیلی کامل مورد نظره، نه اینکه خوش بگذرونیم حتما مثلا یه خوشگذرانی انجام بدیم، نه، بهره بردن از این لحظه. به تعبیری شاعرانه، خوش بودن، باده نوشیدن، شراب خوردن، عشق ورزیدن و هر چیزی که به شکل تصویری و نمادین میتونه نشانه خوشی باشه مورد نظر این رباعیات میتونه باشه. اما خوشگذرانی صرف اینجا حرف خیام نیست. آن رباعی که میشه اگر از خیام نبود هم در محدوده نظام فکری خیام بدونیمش، رباعیست که در اون از خوشگذرانی میگه اما مرگ رو یادآوری میکنه. خیام، اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. ببین، خوش باش رو میگه اما کنارش میگه عاقبت کار جهان نیستی است. ساقی، غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاده را که شب میگذرد. این لحظه رو غنیمت بدون، چون داره وقت از دست میره، چون قبلش گفته بود که چی، این قافله عمر عجب میگذرد. دریاب دمی که با طرب میگذرد، چون قافله عمر میگذره، عمر رو داری از دست میدی، لحظات عمرت رو داری در واقع بی بهره فنا میکنی، پس قدرشو بدون، پیشار پیاله را که شب میگذرد. این مسئله خیلی مهمیه، این میتونه مهمترین مقوله فکری در رباعیات خیام باشه. توصیه به خوشباشی با در نظر گرفتن محدودیت وقت، با در نظر گرفتن این نکته که هر لحظه ممکنه نباشی، پس این بودن رو غنیمت بدون. این یه تفکر انسانی است، متعلق به خیام نیست. همه بزرگان تاریخ اندیشه بشر، همه آدم های اهل معنا در تمام دنیا به این مسئله فکر کردن. فردوسی بزرگ در شاهنامه میگه از امروز کاری به فردا ممان، ممان از مصدر ماندن به معنی رها کردن، از امروز کاری به فردا ممان، که داند که فردا چه گردد زمان. من اون فردا چی میشه که، پس کاری که الان باید بکنی انجام بده. مولانا که عارف بزرگی هست، در همون دفتر اول مثنوی یک جایی میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. در طریقت معرفت الهی فردا گفتن بیمعنیه، ابن الوقت باش. البته در روزگار ما ابن الوقت رو در معنی منفی استفاده میکنند، در که در گذشته تاریخی معنیش مثبته. ابن الوقت، به تعبیر حافظ، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. غنیمت دانستن لحظه است، در واقع غنیمت دانستن زندگی است. تا هست زندگی باید کیفیت خودش داشته باشه، چون هر لحظه ممکنه که زندگی نباشه. تمام کسانی که بار سفر از این دنیا بستند و رفتند فکر نمی کردند که باید برن. ما در باره خیلی ها که خبر فوتشون رو میشنویم میگیم اه دیروز که با هم بودیم، که اه پیروز فلان مطلب رو دیدم ازش، این که میخواست هفته آینده بره فلان جا. برنامه های آینده ما هیچ کدوم برنامه های قطعی نیستن، چون آینده خودش قطعی نیست. اینی که ما هیچ وقت باور نمی کنیم مرگ رو، و زندگی این لحظه ممکنه لحظه آخرش باشه. پس خوش باشی که به خیام مشهوره، از دیگران مثال زدم، اما واقعیت اینه که در خیام جمع شده با انرژی و هدفگیری کاملا اندیشمندانه پیگیری شده. اینی که به نام خیام ثبت شده، اگه حافظ هم این مضمون رو میگه، میگیم اندیشه خیامی است در شعر حافظ، نه اینکه حافظ از خیام گرفته. اندیشه ایست که به خیام مشهوره، خیام این اندیشه رو بیان کرده، همیشه انرژی گذاشته سرش. اونجوری که میگه مثلا حافظ شاعری ایهام هست، این معنیش این نیست که دیگر شاعران ایهام ندارن، اما در اندیشه و در سبک این شاعر جمع شده این ماجرا. خب حالا با توجه به اینکه جهان گذراست و من و شما هر لحظه ممکنه که مجبور بشیم رها کنیم این زندگی رو، و خیام سفارش میکنه که باید خوش باشی، چون خیلی راحت ممکنه من و شما در صف رفتگان قرار بگیریم. ابر آمد و زار بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ حالا که من نشستم زندم، دارم به این چمن، به این باغ، به این طبیعت نگاه میکنم، کی باشه که من مرده باشم و از خاک گور من چمن بیرون آمده باشه و یکی نشسته باشه و به این چمن نگاه کنه؟ در واقع جهان یادگار انسانهای پرتعدادی است که پیش از ما بودند و حالا نیستند. به این درخت که نگاه میکنی، به این چوب که نگاه میکنی، به این دشت که نگاه میکنی، یادگار در گذشتگانه. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که در گردن او میبینی، دستی است که در گردن یاری بوده است. نه اینکه اون آدم تبدیل به کوزه شده، نه، یکی بوده که عشق ورزی کرده، امید به زندگی داشته، مرده، به خاک رفته، از خاک گور او گل کردند و سفال و حالا کوزه درست کردند. میتونه یادآور او باشه. این دشت هم یادآور آدمیان است، این کوه هم، این آفتاب هم، این آسمان هم، چون دیگران پیش از ما تجربه کردند، حالا نوبت ماست و در آینده دیگرانی که اون وقت به من و شمایی فکر میکنن که بوده ایم و در اون موقع دیگه نیستیم. این ماجرا هم خیلی مهمه، یادگار در گذشتگان، یک حالت تنبه و عبرت داره. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، جمشید بزرگترین پادشاه اساطیری ایران، مجموعه ای از مثلا توانایی ها و اعتبار حضرت نوح، حضرت سلیمان، پیغمبران بزرگ در جمشید جمع شده. جمشید شهر زیرزمینی ساخت که در یک طوفان بزرگ موجودات رو نجات بده، این کشتی نوح، یا بر تمام روی زمین حکومت میکرد مثل سلیمان، جامی داشت که در اون جام نگاه میکرد و از همه چیز مطلع میشد. آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، هم به اون جام جم نگاه میکرد و همه چیز رو میدونست، هم جام شراب مورد نظر یعنی خوش میگذرون، دوران اوج حکومت و شادمانیش بود. حالا همون قصر باشکوه که آدمی مثل جمشید توش بود، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، به ویرانه ای تبدیل شده که آهو با خیال راحت میره بچه شو به دنیا میاره. میدونید که آهو رمنده است، ترسنده است، اگه بخواد بچه شو به دنیا بیاره باید بره یه جایی که احتمال رفت آمد نیست، متروک و مطرود باشه. حالا قصر جمشید به یه جایی متروکی تبدیل شده که آهو با خیال راحت بچه شو به دنیا میاره، روبه به آرامش و امنیت میرسه. روباه که همیشه در حال فرار هست، در جایی باید به قرار و آرامش برسه که احتمال بده که هیچکی تهدیدش نمیکنه. حالا قصر باشکوه جمشید شده این؟ آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روباه آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بهرام که به بهرام گور مشهوره، خیلی در شکار گورخر توانا بود، حالا میگه بهرام در تمام عمرش گورخر شکار میکرد، حالا گور بهرام رو گرفته، یعنی او به قبر رفته و مرده. البته یه تعبیر دیگه هم داره که میگن بهرام در آخرین شکارش وقتی که یک گورخر رو دنبال میکرد وارد غاری شد و دیگه برنگشت. به طنز میگفتن این دفعه گورخره بهرام رو شکار کرد، همیشه او گورخر میگرفت، این دفعه گورخر بهرام که گور میگرفت، یا همه اون دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بهرام هم که باشی، جمشید هم که باشی، تمامه دورت که گذشت باید بذاری بری. در عیش نقد کوش، به قول حافظ، در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دارالسلام را. وقتی فرصتش تموم شد تا مجبور شد بهشت رو با همه عظمتش رها کنه. فرصت تمامه، میگن تمام، تعطیله، باید بذاری بری. تا نگفتن که تمامه، باید از این امکانی که داری استفاده کنی. در شعر فارسی فراوان است و گفتم تراکمش و بسامدش و تکرارش در رباعیات خیام بیشتر هست. ابعاد دیگری هم رباعیات خیام داره. من به این دو موضوع اشاره کردم، یه رباعی دیگه هم میخونم، بحث این نوبت رو تمام میکنم. در آینده باز فرصتی جستجو میکنم که از خیام باز رباعی بخونیم و مسائل دیگری درباره اندیشه خیام، به خصوص شکل بیانش، امتیاز رباعیاتش نسبت به دیگران بیان کنم و لحظات تفکرآمیزی با خیام سپری کنیم. من جوانتر که بودم، یعنی جوان بودم، الان که جوان نیستم، جوان که بودم چون به خیام علاقه داشتم، همشهری منم هست، خب کودکی هم در آرامگاه خیام میگذشت، گاهی مثل همیشه که آخر شب یه شعری میخوندم و میخوابیدم، انتخابم این بود که یکی دوتا رباعی از خیام بخونم بعد بخوابم. اشتباه میکردم، چون هر بار که من رباعی خیام میخوندم دیگه خواب به چشمم نمیومد.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم به همراه دیگر دوستان و همکارانم. برنامه رادیو پک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه 21 شهریور ماه 1405 برابر با 12 سپتامبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 تا 10 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، به همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه های زنده ما از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلن ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به آپهای پخش رادیو و همینطور پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه امروز یک ترانه به نام شاد اوماد که بر اساس یک ترانه خراسانی اجرا شده توسط گروه رستاک.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح خیر میگم. ساعت 8:11 بامداد روز شنبه 12 سپتامبر 2026 و برنامه های رادیو بک زوریخ رو میشنوید. من لازم میدونم یک بار دیگه عذرخواهی کنم بابت دو هفته گذشته برنامه ما پخش نشد طبق روال عادی که باید باشه. من خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم، داستان اینجوریه که توی تعطیلات تابستان هر سال که برنامه های زنده رو توی فرسندی رادیو لورا متوقف میکنن، به یه سری کارها میپردازن، مثل تعمیر دستگاه ها، رنگی به در و دیوار زدن و کارهای تکنیکی رو انجام دادن و این تغییرات معمولا در جهت بهبود و بهینه کردن کارها انجام میشه و طبیعی هم هست که باید اینطور باشه، ولی بعضی موقع هم انجام این کارها یه مشکلاتی هم ایجاد میکنه. مثلا امسال تعطیلات تابستانی که تمام شد، بعد از تعطیلات وقتی اومدیم تو استودیو پخش زنده، البته قبلش ایمیل داده بودن و سری عکس فرستاده بودن که آقا جان یه دونه دکمه جدید گذاشتیم توی این اتاق پخش، یه دکمه بنزی، یه کاسه حسابی گنده و بزرگ و رنگی که رنگ صورتی، یه دونه کاغذ بزرگم بالا سریش زدن که کسانی که برنامه زنده دارید اگر ایمان آورده اید قبل از شروع برنامه حتما باید قبل از که پخش زنده شروع بشه باید این دکمه رو فشار بده. اگه اینو فشار ندی برنامه‌ای که از قبل پیش بینی شده ضبط شده است آنها پخش خواهد شد. خب موضوع ساده است، پیچیده نیست و هر کسی هم اینو میفهمه، ولی اینو با تو توضیح و عکس و تفصیلات برای همه کسانی که تو فرستنده رادیو لورا برنامه انجام میکنن فرستاده بودن، به دست ما هم رسیده بود و خیلی هم ساده و روشن. ولی برنامه ریزی که باید پشتش انجام بشه که چه زمانی قبل از شروع پخش زنده باید دکمه زده بشه و اگه زده نشه چه اتفاقی میفته و تمام اینا، اینم یک ماجراییه. به هر حال دو هفته گذشته من نمیدونم مسئولای رادیو کسانی که کارشون برنامه ریزی است و تو کامپیوتر هستی رادیو برنامه ریزی می کنند و ما هم به اون برنامه دسترسی نداریم، چطور برنامه ریزی کرده بودن که با اینکه من و همکارام اومده بودیم در استودیو بودیم برای که ساعت 8 برنامه رو شروع کنیم. البته ساعت برنامه ما از ساعت 7 بامداد شروع میشه تا 10، یعنی 3 ساعت برنامه داریم هر شنبه، با این تفاوت که برنامه 7 تا 8 ما از قبل ضبط میکنیم میفرستیم برای مسئولای رادیو لورا و اونا برنامه ریزی میکنن توی کامپیوترشون که برنامه 1 ساعت 7 تا 8 به سر ساعت 7 پخشه و از ساعت 8 بامداد باید استدیو پخش زنده آماده بشه یا حاضر باشه برای پخش زنده که ما بتونیم برنامه همون رو شروع بکنیم. و دو هفته گذشته با اینکه ما اینجا بودیم برنامه 7 تا 8 البته پخش شد، مشکلی درش نبود، ولی ساعت 8 هر کار میکردیم نمیتونستیم برنامه زنده رو شروع بکنیم. و چیز عجیب این بود که ساعت 8 یکی از برنامه های قدیمی که ما اجرا کرده بودیم اونو گذاشته بودن توی برنامه که پخش میشد و ما هم نمیتونستیم نقاطش کنیم، نمیتونستیم تغییری درش بدیم و ناچارن اون برنامه پخش شد مال چند هفته قبل. و دو هفته گذشته این مشکل بود، من خودم اومدم هفته قبل از شنبه اومدم اینجا که بهشون بگم که داستان اینجوری بود و مشکل رو حل کنید. به من قول دادن که این مشکل حل خواهد شد، عذرخواهی کردن، ولی دوباره شنبه پیش هم که اومدیم دقیقا همین مشکل رو داشتیم. ساعت 8 هر کاری کردیم نتونستیم برنامه رو به صورت زنده پخش بکنیم و باز هم یکی از برنامه‌های قدیمی ما، البته قدیمی مال 2-3 هفته پیش بود، اون داشت پخش میشد و البته 1 ساعت اول، یعنی 8 تا 9 و 9 به بعد هم که اصلا یک برنامه
ترانه موزیک و ترانه که ربطی اصلا به برنامه ما نداشت پخش میشد. خلاصه دوباره تلفن کردیم و ایمیل زدیم که طور جون هر که دوست دارید این مشکل حل بکنید، و دوباره قول دادن که این مشکل حل خواهد شد، عذرخواهی کردن، و من هم از طرف خودم و دوستانم از شما عذرخواهی میکنم به خاطر این دو هفته گذشته که این مشکل پیش اومد، و اگر منتظر بودید که برنامه رو بشنوید و نتونستید دلیلش اینی بود که خدمتتون عرض کردم. امروز ظاهرا اینطور که معلومه مشکلی نیست و باید پخش بشه و گرفتاری پیش نیاد، البته امیدوارم. حالا ببینیم تا ساعت 10 بامداد به کجا میکشد کارمان. یک ترانه بشنویم از گروه بومرانی، ترانه‌ای به نام به من بخند.

یک کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی برگزار خواهد شد روز شنبه 17 اکتبر 2026 ساعت 20. این برنامه توسط سخنم ایرانی اجرا میشه. ساغر خادم تنبک، ملیه مرادی آواز، سوگل میرزایی تار. برای خرید بلیط میتونید به وبسایت setar.ca مراجعه کنید. ستار هم حرف اچ یا ها نداره، به همیشه که گفته میشه setar.ca. اونجا از اون طریق یا طریق وبسایت یا از طریق شماره تلفن 076-376-4002 آقای محسن فریدونی. قیمت بلیط 55 فرانک است و کسانی که تخفیف شاملشون میشه 40 فرانک. زمانی یک بار دیگه میگم خدمتون، شنبه 17 اکتبر 2026 ساعت 20 کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی. و ترانه بعدی مل میخونه، خانم مل، ترانه بر اساس شعر فریدون مشیری، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم.

اگر در مورد سیستم درسی در شهر زوریخ سوال یا پرسشی دارید و مایلید سوالتون رو به زبان فارسی مطرح بکنید و به زبان فارسی هم جواب بگیرید، میتونید سوال خودتون رو تلفنی مطرح بکنید، ولی فقط روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12 پیش از ظهر با تلفن 044-413-88-88. به این نکته هم توجه داشته باشید که پاسخگوییم به تلفن در موقعی که تعطیلات مدارس هست امکان پذیر نیست، فقط روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12. و یا از طریق ایمیل که دیگه محدودیت زمانی رو نداره، با ایمیل SSD، آدرس ایمیل هست ssd@farsi.dri@zurich.ch. تمام این اطلاعات رو توی کانال تلگرام رادیو پیک میتونید بهش دسترسی پیدا کنید همین الان، و برای که به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام دسترسی پیدا کنید، کافیه در قسمت جستجوی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو جستجو کنید، به فارسی یا لاتین فرق نمیکنه، کانال ما رو پیدا میکنید و تمام این اطلاعیه رو که در این پخش برنامه ما میگیم اونجا درج شده. مثلا همین ایمیلی که براتون گفتم، اگر به هر دلیلی فرصت نکردید یادداشت بکنید یا به هر دلیلی تلفظی که میشه ممکنه دقیقا متوجه نشید، اونجا تمام این اطلاعات، شماره تلفن، ایمیل و بقیه اطلاع در مورد تمام اطلاعی ها وجود داره. و همینطور کنسرت که روز 17 اکتبر شنبه برگزار میشه، آدرس وبسایت و شماره تلفنم که گفتم قبل از این ترانه، باز در کانال تلگرام رادیو پیک قابل دسترسی هست. ترانه بعدی رو میشنویم از عرس ارجمند به نام انفرادی متروک.

طبق روال سالهای گذشته یک بازار پاییزی در پیش داریم. در همین ماه روز یک شنبه 17 سپتامبر 2026 از ساعت 10 تا ساعت 20 محل این بازار نوروزی در گمانشاف سنتروم هیرسنباخ است. آدرسش هم هست در هلن کلر اشتراسه شماره 55 در منطقه 8051 زوریخ. برای اطلاعات بیشتر هم به وبسایت persish.ch میتونید مراجعه کنید یا با تلفن آقای قربانی میتونید تماس بگیرید 079-372-32-08. و اگر مایل هم هستید در این بازار نوروزی غرفه‌ای برای ارائه کالای خودتون اجاره کنید، دوباره از طریق همین شماره تلفن با آقای قربانی میتونید تماس بگیرید برای اجاره غرفه. ساعت 8:42 دقیقه بامداد هست و ترانه بعدی رو میشنویم، اسمش از سفرناک.

و ترانه بعدی رو میشنویم از به زبان آذری، اسم خواننده‌شو نمیدونم، ترانه جانم باش.

خب فریدون فرخزاد شنیدیم، ترانه قدیمی بود، از جمعه ترانه بیا بشیم و میشنویم.

خب ببینیم در زوریخ چه خبره. در هفته‌ای که در پیش داریم، از امروز شنبه 12 سپتامبر تا شنبه هفته آینده 19 سپتامبر 2026. امروز شنبه 12 سپتامبر برنامه‌ای به نام کشف دوباره ساختمان‌های قدیمی. امروز یک نامگذاری شده به نام تاک دستنگ مالز یا روز بناهای تاریخی. موضوع امسال این گفار یا در خطر با علامت سوال، و به این میپردازه که چطور میشه از ساختمان قدیمی و تاریخی محافظت کرد تا نسل‌های آینده هم بتونن اونا رو ببینن و لذت ببرن. یکی از برنامه‌ها بازدید همراه با راهنماست از سینمای قدیمی اوتو. تو این بازدید میتونید حدس بزنید که سال 1930 بلیت این سینما چقدر بوده و با تاریخچه ساختمان و همینطور تابلوها و چراغ‌های نئون این ساختمان و سینما بیشتر آشنا بشید. جالبه که این سینما زمانی به عنوان ارزان‌ترین سینما تئاتر زوریخ شناخته میشد و در سالهای اول فعالیتش قیمت بلیت بین 50 راپن تا 2 فرانک بوده. زمانی که میتونید همراه راهنما بازدید بکنید از این سینما، همطور که گفتم امروز ساعت 13:30 ساعت 13:30 تا ساعت 14:30، به مدت یک ساعت هم رو با راهنما، یا ساعت 15 تا ساعت 16، یعنی امروز دوبار در دو ساعت مختلف همراه راهنما میتونید از این بنای تاریخی که همین سینما اوتو است همراه راهنما و توضیحات راهنما بازدید کنید، ولی باید ثبت نام بکنید. ورود رایگان البته، ولی حتما باید ثبت نام بکنید از طریق وبسایتشون، اونم به دلیل محدود بودن تعداد جا هست. آدرس در کارکسبرایتر اشتراسه شماره 3 در منطقه 803 زوریخ، و آدرس وبسایتش حسابی طولانیه، یعنی بخوام بخونم یه چند دقیقه طول میکشه. برای همین لطف کنید به کانال تلگرام رادیو پک مراجعه کنید، اونجا آدرس وبسایتشون در اختیارتون هست. امروز یه برنامه دیگه هم هست. امروز شنبه 12 سپتامبر، فیلم مستندی درباره شهر خارتوم در سودان. امروز تو سینمای هودینی مستندی به نام خارتوم نمایش داده میشه. این فیلم داستانهای تاثیرگذار 5 نفر از ساکنان خارتوم پایتخت سودان رو روایت میکنه. آدمایی که زندگیشون با جنگ و ناآرامی‌های سودان دگرگون شده. بعد از نمایش فیلم هم یک جلسه پرسش و پاسخ و گفتگو درباره فیلم و موضوعاتش برگزار میشه. باز شدن درها ساعت 14، خوش آمدگویی ساعت 14:10، شروع فیلم ساعت 14:15، پرسش و پاسخ ساعت 15:35، پایان برنامه ساعت 15:45. زبانها آلمانی، انگلیسی و عربی. قیمت بلیت 20 فرانک و از طریق وبسایتشون هم میتونید جاتون یا بلیتتون رو ذخیره کنید. تعداد جاها فقط 40 نفره و بهتره بلیتو هرچه زودتر برای برنامه امروز ذخیره بکنید. سینما هودینی در بادن اشتراسه شماره 173 در منطقه 803 زوریخ. اینم آدرس وبسایت. طویلی داره، لطف کنید به کانال تلگرام رادیو پک مراجعه کنید.
امروز شنبه سه تا برنامه بود، دوتاشو گفتم خدمتون. سومیش شنبه 12 سپتامبر جشن بزرگ مردمی زوریخه که از امروز شروع میشه تا روز دوشنبه 14 سپتامبر ادامه داره. یکی از جشنای معروف و سنتی زوریخ کنابنشیسنه که بیش از 100 ساله هر سال تو ماه سپتامبر برگزار میشه. در طول 3 روز نوجوان ها و جوان های زوریخ تو یک مسابقه تیراندازی شرکت میکنن. همزمان در محوطه آلبیسگوبلی یک جشن بزرگ مردمی با وسایل تفریح و برنامه‌های مختلف برگزار میشه. امروز از ساعت 10 تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب، یعنی میشه 1:30 صبح فردا، این جشن ادامه خواهد داشت و فردا یک شنبه از ساعت 11 تا نیم بعد از نیم شب و دوشنبه 14 سپتامبر از ساعت 11 تا ساعت 23 ورود به این جشن رایگانه. و روز دوشنبه 14 سپتامبر از ساعت 11 تا ساعت 11:30 استفاده از وسایل تفریحی جشن بازم رایگانه. آدرس در آلبیسگوبلی است و اطلاعات بیشترم تو وبسایتشون که توی کانال تلگرام گذاشتیم قابل دسترسه. و یک شنبه 13 سپتامبر با هم در فضای باز کتاب بخونیم. تو این روز در پارکی برنامه به نام Silent Reading Rave برگزار میشه. یک کتاب یا مجله با خودتون بیارید تو در فضای سبز پارک در سکوت مطالعه کنید. ایده برنامه اینه که هر کسی برای خودش میخونه، ولی همه در کنار هم از یک فضای مشترک و آرام لذت میبرن. زمانش از ساعت 14 تا 16 هست. در اشتاد گرتنرای سنتروم این برنامه برگزار میشه در ساک سلک شماره 27 در منطقه 847 زوریخ. و یک شنبه فردا یه برنامه دیگه هم هست. این هفته برنامه ها زیاده. فردا یک شنبه 13 سپتامبر کنسرت ارگ و ویالونه. تو این روز توی کلیسایی یک کنسرت متفاوت برگزار میشه. سوینگلی هاوس اسم کلیسا هست. دو موزیسین سوئیسی برنامه اجرا میکنن. صدای ارگ کلیسا و ویالون رو با موسیقی الکترونیک ترکیب میکنن و آلبوم جدیدشون رو اجرا میکنن. باز شدن گیشه ساعت 18، شروع کنسرت ساعت 19 و قیمت بلیت 22.5 فرانک است و با کارت اقامت BSF و N ورود رایگانه. آدرس در امبلترشترسه شماره 23 در منطقه 803 زوریخ. و میرسیم به دوشنبه 14 سپتامبر 2026، جشنواره یادگیری و دانش در زوریخ. این برنامه تا 20 سپتامبر ادامه داره، یعنی به مدت 7 روز. دلتون میخواد چیز تازه یاد بگیرید؟ در جشنواره زوریخ لرن به مدت 1 هفته دوره ها و برنامه های آموزشی متنوعی با موضوعات مختلف برگزار میشه. طبق اطلاعات جدید وبسایت امسال حتی بیش از 300 برنامه و کلاس رایگان برای انتخاب وجود داره. این جشنواره از 14 تا 20 سپتامبر برگزار میشه. برنامه کامل دوره ها رو میتونید توی وبسایتشون ببینید و برنامه هایی رو که دوست دارید انتخاب کنید. زمانش هم رو که گفتم از 14 تا 20 سپتامبر شرکت تو تمام برنامه رایگانه. البته بعضی از برنامه باید قبلا از طریق وبسایتشون ثبت نام کنید.
آدرس وبسایت اینو میگم چون مشکل طولانی نیست، zurich.learn.ch. دوشنبه 14 سپتامبر هفته با موضوع دموکراسی. این برنامه تا 18 سپتامبر ادامه داره. روز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسیه. به همین مناسبت تا 18 سپتامبر در راتاوس زوریخ برنامه مختلفی شامل گفتگو و کارگاه هایی با موضوع دموکراسی برگزار میشه. برای شرکت تو این برنامه باید از طریق وبسایت ثبت نام کنید. در طول این هفته نمایشگاه‌هایی هم در راتاس برگزار میشه که به موضوعهای سانسور و تبعیض علیه سالمندان میپردازن. ساعت بازدید از نمایشگاه ها رو میتونید در وبسایت ببینید. ورود رایگان، ثبت نام برای گفتگوها و کارگاه ها از طریق وبسایتشون انجام میشه. آدرسش هم از راتاس زوریخ در لیمات که شماره 55 در منطقه 8001 زوریخ. چهارشنبه 16 سپتامبر تئاتر خنده‌دار درباره پدر مادر بودن. این برنامه تا 4 اکتبر ادامه داره. نمایش موزیکالی هست درباره زندگی روزمره پدرها و مادرها. تو این نمایش 4 مادر و 1 پدر که به تنهایی فرزندش رو بزرگ میکنه از تجربه خودشون تعریف میکنن. میتونید منتظر داستانهای صادقانه واقعی و در این حال خنددار درباره فراز و نشیبهای پدر مادر بودن باشید. قیمت بلیت 59 فرانک و 96 فرانک. آدرس در ماکاله در هارتشترس شماره 219 در منطقه 8005 زوریخ. و پنجشنبه 17 سپتامبر هفته طراحی تو زوریخ. این برنامه هم مختص روز پنجشنبه نیست، بلکه تا 27 سپتامبر به مدت 11 روز ادامه داره. در زوریخ دیزاین ویک که از 17 سپتامبر شروع میشه، همونطور که گفتم تا 27 هم ادامه داره، میتونید در برنامه‌های مختلفی با موضوع طراحی شرکت کنید. از نمایشگاه و کارگاه گرفته تا رویدادهای مختلف. برنامه کامل رو میتونید تو وبسایت ببینید. یکی از برنامه‌های جالب این هفته پوستر سفاری است که در منطقه 5 زوریخ پوسترهایی از 20 هنرمند در نقاط مختلف نصب میشن. محل همه پوسترها روی نقشه تو وبسایتشون مشخص شده. وقتی یکی از پوسترها رو پیدا کردید، QR کدش رو روی اونو با موبایلتون اسکن میکنید و میبینید که چه اتفاقی میفته. تاریخش از پنجشنبه 17 سپتامبر تا یک شنبه 27 سپتامبر. ساعت بازدید هر موقع که دلتون میخواد. هزینه ای هم نداره و رایگانه. جمعه 18 سپتامبر جشن افتتاحیه در اپرای زوریخ. این برنامه هم 2 روز ادامه داره که تا 19 سپتامبر یعنی روز بعدش، یعنی شنبه هفته آینده، به مدت 24 ساعت اوپن هاوس زوریخ دراشو به روی همه باز میکنه تا بتونید این ساختمان تاریخی رو از زاویه تازه کشف کنید. در طول شب و روز کنسرت ها و تورهای مختلف با راهنما برگزار میشه. حتی این امکانو دارید که شب و روی صحنه اپرا بخوابید. زمانش از جمعه ساعت 23 دقیقه تا شنبه ساعت 23 نه ببخشید شروع از ساعت جمعه از ساعت 23 تا شنبه ساعت 23 یعنی دقیقا 24 ساعت ورودی نداره و رایگانه. آدرسش هم هست در اوپن هاوس زوریخ در فالکنشترس شماره 1 منطقه 8008 زوریخ. و میرسیم به شنبه هفته آینده 19 سپتامبر جشن محله در آلتشتتن. تو این روز در لیندن پلاتس جشنی گرفته میشه به نام لیندن پلاتس فست
تو محله آلشتتن. از ساعت 14:30 دقیقه برنامه مختلفی برای بچه ها شروع میشه، از جمله چرخ و فلک، تئاتر عروسکی و سرگرمی های دیگه. از ساعت 17:30 دقیقه هم کنسرت ها شروع میشن و برای سلیقه های مختلف موسیقی هست، از دیجی و اجرای رپ و جاز گرفته تا بلوز. تاریخش هم شنبه هفته آینده 19 سپتامبر، شروع برنامه 14:30 دقیقه که تا ساعت 23:30 دقیقه ادامه داره. ورود رایگانه. آدرس در لیندن پلاس شماره 5 در منطقه 8048 زوریخ.

خیابان جردن به نام چه کسی بود؟ در تهران قدیم و تا پیش از انقلاب خیابان معروفی بود به نام خیابان جردن. البته هنوز هم خیلی از تهرانی ها این خیابان و محلی اطرافشون همون جردن صدا می کنن. با اینکه اسم رسمی خیابان اول به بلوار آفریقا و بعد به بلوار نلسون ماندلا تغییر کرد، ولی هنوز خیلی ها این خیابون رو به اسم قدیمی خودش یعنی جردن میشناسن. اما این جردن چه کسی بود؟ سیاستمدار بود؟ نظامی بود؟ یا مثلا یکی از مقامات دولت امریکا؟ نه، هیچ کدوم. اسم این خیابان به افتخار یک آموزگار آمریکایی به نام ساموئل مارتین جردن انتخاب شده بود. مردی که بیشتر از 40 سال از عمرش رو صرف آموزش جوانهای ایرانی کرد و نقش خیلی مهمی در شکل‌گیری کالج آمریکایی تهران یعنی دبیرستان البرز امروزی ایفا کرد. ساموئل مارتین جردن در سال 1871 در ایالت پنسیلوانیای امریکا به دنیا اومد. در کالج لافایت و بعد در مدرسه الهیات پرینستون تحصیل کرد و در سال 1898 همراه همسرش مری وود پارک به ایران اومد. جردن در اصل یک کشیش پروتستان و مبلغ مذهبی بود، اما چیزی که باعث شد اسمش در تاریخ ایران باقی بمونه بیشتر از هر چیز فعالیت آموزشی او بود. یک سال بعد از ورودش به ایران یعنی تو سال 1899 مدیریت مدرسه‌ای رو در تهران به عهده گرفت که مبلغ‌های پروتستان آمریکایی سالها قبل تأسیس کرده بودند. پس دقیق‌تر اینه که بگیم جردن بنیانگذار اولیه این مدرسه نبود، چون مدرسه از سال 1873 وجود داشت، یعنی همون کالج امریکایی ها. اما اون مدرسه کوچک و گسترش داد و کم کم به یک مجموعه آموزشی کامل تبدیل کرد، مجموعه که دوره ابتدایی، دبیرستان و حتی تعدادی درس در سطح دانشگاهی داشت و بعد با نام کالج امریکایی تهران شناخته شد. ساموئل جردن از سال 1899 تا 1940 یعنی حدود 42 سال مدیریت این مجموعه رو به عهده داشت. در دوره مدیریت او مدرسه نظم و برنامه آموزشی تازه پیدا کرد. در کنار درس‌های معمول به علوم تجربی، آزمایشگاه، کتابخانه، ورزش، کار گروهی، مسئولیت پذیری و شخصیت دانش آموزان توجه می شد. جردن مدیر سختگیری بود، اما در خاطرات شاگرداش معمولا از او به عنوان آدمی جدی، پر انرژی، صمیمی و گاهی هم شوخ‌طبع یاد می شه. فارسی یاد گرفته بود و در صحبتاش از اصطلاح‌ها و ضرب المثل‌های فارسی استفاده می کرد. هدفش فقط این نبود که دانش آموزا کتاب‌های درسی رو حفظ کنن، میخواست اونا منظم، مستقل و آماده حضور در جامعه باشن. در سال 1932 کالج آمریکایی تهران از اداره آموزش ایالت نیویورک مجوز دائمی گرفت. این اتفاق برای یه مرکز آموزشی در تهران اون زمان اهمیت زیادی داشت و نشون میداد که مدرسه از نظر برنامه و کیفیت آموزشی به جایگاه معتبری رسیده. همسر جردن خانم مری وود پارک هم در زمینه آموزش دختران فعالیت میکرد و با مدرسه دختران آمریکایی تهران ارتباط داشت، مدرسه‌ای که بعدها
با نام دبیرستان نوربخش شناخته شد. بنابراین فعالیت فرهنگی این خانواده فقط به آموزش پسران محدود نبود. دولت ایران برای قدردانی از خدمات جردن در سال 1300 خورشیدی نشان علمی درجه دو رو به او داد و تو سال 1319 هم هنگام پایان کارش تو ایران نشان علمی درجه یک به او و همسرش اهدا شد. خیابانی هم در شمال تهران به افتخار خدمات دو نفر به اسم اینا جردن نام گرفت، یعنی خانم و آقای جردن. در سال 1940 در دوره رضاشاه مدیریت کالج از امریکایی گرفته شد و به وزارت فرهنگ ایران واگذار شد. نام مدرسه هم به دبیرستان البرز تغییر پیدا کرد. جردن بعد از بیش از حدود 42 سال زندگی و کار تو ایران به امریکا برگشت و در سال 1952 در سن 81 سالگی از دنیا رفت. بعد از انقلاب خیابون جردن به بلوار افریقا تغییر نام پیدا کرد و تو سال 2014 هم نام رسمی شد بلوار نلسون ماندلا. با این همه اسم جردن هنوز در زبان مردم و یاد مردم زنده است. این ماندگاری فقط به خاطر عادت مردم به یک نام قدیمی نیست. پشت این نام بخشی از تاریخ آموزش نوین ایران قرار داره. حالا بد نیست ببینیم از دل کالج امریکایی تهران یا همون دبیرستان البرز چه کسایی بیرون اومدن. وقتی فهرست دانشجوها مختارهای مشهور این مدرسه رو نگاه میکنیم واقعا شگفت زده میشیم، چون در میان اونا از دانشمند و نویسنده گرفته تا معمار، بازیگر، موسیقیدان، سیاستمدار و چهره ورزشی دیده میشه. البته باید به یه نکته توجه کنیم، همه افراد در زمان دکتر جردن به این مدرسه نمی رفتن. بعضی ها در دوره درس خوندن که اسمش کالج امریکایی تهران بود، بعضی ها هم بعد از سال 1940 زمانی که مدرسه به دولت ایران واگذار شده بود و دبیرستان البرز نام داشت فارغ التحصیل شدن. ولی مهم بنیاد این مؤسسه آموزشی یا دبیرستان بود که توسط جردن پایه‌گذاری شده بود و روش تدریس و آموزش در این دبیرستان از یک روش نوین آموزش در دنیا بهره مند بود. اجازه بدید از دانشمندا شروع کنیم. یکی از مشهورترین دانش آموخته‌های دبیرستان البرز لطفی علی اسکرزاده بود که تو دنیا بیشتر با نام لطفی زاده شناخته میشه. لطفی زاده ریاضیدان و استاد دانشگاه برکلی آمریکا بود و بیشتر شهرتش به خاطر پایه‌گذاری نظریه منطق فازیه. منطق فازی برخلاف منطق معمولی که همه چیزو فقط سیاه و سفید، درست یا غلط، صفر یا یک میبینه، میگه خیلی از پدیده‌های زندگی درجه بندی دارن و یک طیفن. مثلا هوا فقط گرم یا سرد نیست، میتونه کمی گرم، نسبتاً گرم یا خیلی گرم باشه. امروزه از منطق فازی در بسیاری از دستگاه‌های هوشمند، سامانه‌های کنترل، صنعت خودرو، پزشکی و علوم کامپیوتر استفاده میشه. یکی دیگه از چهره‌های بسیار مهم علی جوان بود، فیزیکدان ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه MIT. علی جوان یکی از مخترعان لیزر گازی هلیوم نئون بود، اختراعی که نقش مهمی در گسترش فناوری لیزر داشت. علی جوان تو سال 1944 از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شده بود. از دانش آموخته‌های مشهور نسل‌های بعدی هم میشه از کامران وفا نام برد، فیزیکدان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد که یکی از پژوهشگران مهم جهان در زمینه نظریه ریسمان به شمار میاد. نفر بعدی کارلو لوکاس
دانشمند ایرانی ارمنی تبار و از پیشگامان هوش مصنوعی و روباتیک در ایرانه. او هم در البرز درس خونده بود. فریدون شهیدی، ریاضیدان برجسته ایرانی آمریکایی، فیروز پرتوی، فیزیکدان استاد دانشگاه، سعید سهرابپور، استاد مهندسی مکانیک و رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف و عباس عدالت، استاد علوم کامپیوتر در کالج سلطنتی لندن، از دیگر دانش آموخته های شناخته شده دبیرستان البرز بودند. از منوچهر ستوده، ایرانشناس و جغرافیدان تاریخی و محمود بهزاد، زیستشناس و مترجم علمی هم باید نام برد. محمود بهزاد مدتی هم از مدیران دبیرستان البرز بود. اما شهرت دانش آموخته های البرز فقط به رشته های علمی و فنی محدود نمیشه. یکی از شخصیت های مهمی که تو کالج آمریکایی تهران درس خون سلیمان حکیم بود. فرهنگ نویس، مترجم، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی. خیلی از ما نام اونو روی فرهنگ های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی دیدیم. فرهنگ های حکیم برای چند نسل از دانش آموزا و دانشجوها و مترجمای ایرانی از مهمترین فرهنگ های زبان انگلیسی بودن. یکی دیگه از چهرهای بزرگ ادبیات ایران که تو این مدرسه درس خونده، یعنی دبیرستان البرز، صادق چوبک بود. از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران و نویسنده آثاری مثل تنگسیر و سنگ صبور. محمد علی اسلامی ندوشن، نویسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگر فرهنگ ایرانم از دانش آموخته های دبیرستان البرز بود. داریوش آشوری، نویسنده، مترجم و زبانشناس معاصر هم توی همین دبیرستان تحصیل کرده. آشوری علاوه بر ترجمه آثار مهم فلسفی، در ساختن و پیشنهاد واژه‌های تازه برای زبان فارسی نقش مهمی داشته. و از بین دیگر چهره‌های ادبی و دانشگاهی دبیرستان البرز میشه از محمد جعفر محجوب، پژوهشگر ادبیات فارسی و شاهنامه شناس، بیژن جلالی، شاعر معاصر، محمد قهرمان، شاعر و غزل‌سرای برجسته، و همایون کاتوزیان، تاریخ نگار، اقتصاددان و استاد دانشگاه آکسفورد نام برد. در زمینه هنر، معماری و سینما هم نام‌های بسیار آشنایی دیده میشه. یکی از معروف‌ترین اونا حسین امانته، معمار برجسته ایرانی و طراح برج شهیاد که بعد از انقلاب اسمش به برج آزادی تغییر پیدا کرد. یعنی یکی از مهمترین نمادهای معماری معاصر تهران رو هم یکی از دانش آموخته‌های دبیرستان البرز طراحی کرده. جمشید مشایخی، بازیگر بزرگ تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، یکی دیگه از دانش آموخته‌های این مدرسه بوده. هنرمندی که با فیلم‌هایی مثل قیصر، سوت دلان و کمال الملک در حافظه چند نسل از مردم ایران باقی مونده. خسرو سینایی، کارگردان، مستندساز، شاعر و آهنگساز و سازنده فیلم‌هایی مثل عروس آتش هم در البرز درس خونده بود. در موسیقی هم به نام‌های مهمی می‌رسیم، از جمله همایون خرم، آهنگساز و نوازنده برجسته ویولون که آهنگهای ماندگاری مثل تو ای پری کجایی و ترانه رسوای زمانه رو ساخته. سیاوش قمشی، خواننده و آهنگساز شناخته شده موسیقی پاپ ایران. و بهزاد عبدی،
آهنگساز موسیقی فیلم و اپرا از دیگر دانش آموخته‌های معروف و مشهور دبیرستان البرز هستند. در میان شخصیت‌های سیاسی و دولتی هم چند نام شناخته شده دیده میشه. یکی از اونها مصطفی چمرانه. چمران علاوه بر فعالیت سیاسی و نظامی، تحصیلات دانشگاهی درخشانی در رشته فیزیک و مهندسی برق داشت و مدتی هم در امریکا به کار علمی و پژوهشی مشغول بود. چمران بعد از انقلاب وزیر دفاع شد و در سال 1981 در جریان جنگ ایران و عراق جان باخت. منصور حکمت، نظریه پرداز مارکسیست و از بنیانگذاران حزب کمونیست کارگری ایران، او هم در دبیرستان البرز تحصیل کرده بود. مصطفی میرسلیم، سیاستمدار و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، و تهماس به مزاهری، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی ایران، هم از دانش آموختای این مدرسه بودند. پرویز راجی، آخرین سفیر ایران در بریتانیا در دوره محمد رضا شاه، و عطاالله خسروانی، وزیر کار و دبیر کل حزب ایران نوین، از دیگر فارغ التحصیلان سیاسی البرز به شمار می رفتند. در میان فرماندهان نظامی دوره پهلوی هم نام محمد امیر خاتمی دیده میشه. او سالها فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بود و بعد با فاطمه پهلوی، خواهر محمد رضا شاه، ازدواج کرد. در زمینه ورزش یکی از نام‌های مهم عباس اکرامیه، معلم و بنیانگذار باشگاه شاهین. باشگاه شاهین نقش مهمی در تاریخ فوتبال ایران داشت و بسیاری از بازیکنانش بعدها به باشگاه پرسپولیس پیوستند. و اگر بخوایم به یکی از چهره‌های آشنای رسانه‌ای سال‌های اخیر اشاره کنیم، باید از عادل فردوسی پور نام ببریم، گزارشگر فوتبال، تهیه کننده و مجری برنامه معروف 90، که او هم دوران دبیرستانش رو در دبیرستان البرز گذرونده. وقتی این اسما رو کنار هم میذاریم با مجموعه عجیبی روبرو میشیم. بنیانگذار منطق فازی، یکی از مخترعان لیزر گازی، یک دانشمند برجسته نظریه ریسمان، طراح برج آزادی، نویسنده تنگسیر، چند شاعر و مترجم بزرگ، بازیگرانی مثل جمشید مشایخی، موسیقیدانانی مثل همایون خرم و همینطور تعدادی از شعرهای سیاسی و علمی ایران. البته این فهرست کامل نیست و افراد سرشناس دیگه‌ای هم در کالج آمریکایی تهران یا همان دبیرستان البرز تحصیل کردند. شاید این سوال پیش بیاد که چطور یه مدرسه تونسته این تعداد شخصیت برجسته تربیت کنه. بخشی از پاسخ به شیوه مدیریت و آموزش مدرسه برمی‌گرده. ابتدا در دوره ساموئل جوردن و بعد از اون به ویژه در دوران طولانی مدیریت دکتر محمدعلی مجتهدی، دبیرستان البرز فقط محلی برای حفظ کردن کتاب‌های درسی نبود. تو این مدرسه به علوم تجربی، آزمایشگاه، کتابخانه، ورزش، انضباط، کار گروهی، مسئولیت پذیری و استقلال فکری دانش آموزا اهمیت داده می شد. در کنارش برای ورود به مدرسه هم معمولاً دانش آموزای با استعداد و درسخوان انتخاب می شدن. مجموعه این عوامل باعث شد که دبیرستان البرز برای سالها یکی از معتبرترین مراکز آموزشی ایران باشه و نقشی بسیار فراتر از یک دبیرستان معمولی در تاریخ علمی و فرهنگی کشور داشته باشه. و شاید به همین دلیل
که نام جردن با وجود گذشت این همه سال و با وجود چند بار تغییر نام رسمی این خیابان هنوز هم از حافظه مردم تهران پاک نشده.